непашнико крво и непашино и тусинишка на пашно, да се прием, то те кучерни, чия ши прасия, ето ме на бакатена, било твой Дунезел, че се опомени, че